0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leon 14. lūdzas par humanitārās krīzes izbeigšanu Somālijā. Vai klosteri spēj atbildēt uz mūsu laikmeta jautājumiem? Svētais Tēvs pieņem audiencē kapucīnu klarišu māsas. Āfrikā vērojams katoļticības uzplaukums, bet Eiropā notiek stagnācija. Baznīcas centrālās statistikas pārvaldes dati. 22. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests lūdzas par vardarbības izbeigšanu atsevišķos Somālijas reģionos un aicina sniegt palīdzību samilzušās humanitārās krīzes skartajiem iedzīvotājiem. Svētdien, 20. septembrī, pēc lūkšanas kunga eņģelis, Leons 14. pievērsās humanitārajai situācijai Somālijā. Viņš teica:
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
2: Es ar lielām bažām sekoju līdzi humanitārajai krīzei atsevišķās Somālijas daļās, kur vardarbības uzliesmojumi un ekstrēmi laika apstākļi vēl vairāk pasliktina iedzīvotāju, īpaši sieviešu un bērnu, jau tā trauslos dzīves apstākļus. Pāvests pauda cerību uz dāsnu starptautiskās sabiedrības atsaucību, lai šie mūsu brāļi un māsas saņemtu sev nepieciešamo palīdzību.
0: Dažādas apvienoto nāciju organizācijas aģentūras pēdējos mēnešos ir krasi samazinājušas humanitāro palīdzību šai Āfrikas valstī. Humanitāro jautājumu koordinācijas birojs norādīja, ka ir finansēta tikai trešdaļa no jau tā samazinātā budžeta. Arī ANO Pasaules pārtikas programma ir samazinājusi pārtikas palīdzību. 2026. gadā atbalstīto cilvēku skaits sarucis no 2 miljoniem līdz 600 tūkstošiem. Nokrišņu daudzums 2026. gadā visā reģionā ir bijis ievērojami zem normas, liekot daudzām ģimenēm pārvietot savus lopu ganāmpulkus ūdens meklējumos.
2: Organizācija Ārsti bez robežām ir aicinājusi ziedotājus palīdzēt atjaunot un paplašināt primārās veselības aprūpes un nepilnvērtīga uztura novēršanas pakalpojumus Mudugas reģionā, kur ir slēgtas vairāk nekā 70 veselības aprūpes iestādes. Somālija cieš no iekšējiem konfliktiem kopš Muhameda Siada Bares gāšanas 1991. Gadā, un islāmistu ekstrēmisti ir nostiprinājuši savu kontroli pār valsts lauku reģioniem.
0: Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests īpaši apsveica Toruņas diecēzes bīskapu un svētceļniekus no Polijas, kuri apmeklē eukaristisko brīnumu vietas Itālijā, un Spišas diecēzes ģimenes no Slovākijas.
2: Leons 14. Sūtīja savu svētību arī Peskantīnas iedzīvotājiem netālu no Veronas, kuri svētdien pulcējās pie bijušo interneto pieminekļa, lai pieminētu visus tos, kuri Otrā pasaules kara laikā tika deportēti un ieslodzīti. Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, bet ir jāmācās no vēstures, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas.
0: Pirmdien, 21. septembrī, pāvests Leons 14. negaidīti apmeklēja kultūras un izglītības dikastēriju, ziņoja Vatikāna preses birojs. Svēto tēvu sagaidīja dikastērija prefekts kardināls José Tolentino de Mendonça un bīskapi Paulu Stige un Karlo Marija Polvāni. Leons 14. sasveicinājās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem, brīdi lūdzās kapellā un teica īsu uzrunu, iedrošinot turpināt kalpot baznīcai un visai sabiedrībai. Aptuveni stundu ilgās vizītes laikā pāvests norādīja uz veikto darbu nozīmi katoliskās izglītības jomā un kultūras attīstībā, kas, izmantojot sportu un mākslu, ir radījusi daudzas tikšanās iespējas, veicinājusi dialogu un humānisma vērtību nodošanu. Svētais tēvs atgādināja, ka Romas kūrija ir efektīvs instruments, lai sludinātu baznīcas galveno vēstījumu ticību. Tikšanās noslēgumā pāvests Leons 14. klātesošajiem deva savu apostolisko svētību.
2: Septembrī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē kapucīnu klarišu klosteru apvienības pārstāves. Tikšanās, kas norisinājās evaņģēlista Mateja liturgiskās piemiņas dienā, galvenokārt bija veltīta jautājumiem par klostera dzīves atjaunošanu, māsu garīgu audzināšanu un atbilžu meklējumiem uz mūsu laikmeta krīzēm.
0: Kapucīnu Klarišu ordeņa pirmo klosteri 1538. gadā Neapolē, Itālijā, nodibināja sveitīgā Marija Lorenza Longo. Māsas bieži dēvē vienkārši par kapucīnēm. Tas ir svētās Klāras, Klarišu ordeņa atzars, kas iedvesmots no mazāko brāļu kapucīnu ordeņa stingrās nabadzības un vientulības ideāliem. Māsas dzīvo noslēgtos klosteros, pilnībā sevi veltot lūkšanām un iztiek no sava darba un līdzcilvēku ziedojumiem.
2: Skaidrojot dienas liturgiskos lasījumus, pāvests Leons 14. Norādīja uz apustuļa Pāvila ieteikumu dzīvot saskaņa ar savu aicinājumu. Māsas tam atbild ar kontemplatīvo lūkšanu, nabadzību un pilnīgu uzticību evangēlijam. Šāds konsekrētās dzīves ceļš izpaužas uzticībā svētās Klāras un svētā Franciska harizmām.
0: Romas bīskaps norādīja, ka aicinājumu skaita samazināšanās nedrīkst satraukt klostera māsas. Krīzes situācijas mudina atjaunot dzīvi un pievērst lielāku uzmanību garīgajai pavadībai tiem, kas klauvē pie klosteru durvīm. Pāvests uzsvēra, ka kopienām ir svarīgi augt priekā, sirsnībā un tuvībā ar Dievu. Aicinājumi nobriest nevis pateicoties organizatoriskiem plāniem, bet gan ikdienas pazemīgā pārveidošanā ar Dieva žālastību.
2: Runājot par māsu garīgo izaugsmi, Leons 14. Uzsvēra nepieciešamību mācīties klusumu un saskarsmi ar Dievu. Sabiedrībā, kurā valda troksnis, klostera klusums atgādina par vajadzību pēc garīgās telpas, kurā var apstāties, nebaidoties palaist garām pārējošu brīdi. Citējot 18. Psalmu, Romas bīskaps skaidroja, kāda ir kontemplatīvās dzīves misija. Tā ir sludināšana bez vārdiem un balss, kas skan līdz pat zemes malām. Evangēlija garā audzinātās klostera māsas kļūst par Kristus liecniecēm caur kontemplāciju un lūkšanu.
0: Pāvests, pārdomājot dzīvi saskaņā ar svētās Klāras statūtiem, uzsvēra, ka māsu dzīvei jābūt vienlaikus vienkāršai un radikālai. Tās pamats ir atteikšanās no pasaulīgās steigas, mērenība, paklausība un pastāvīga tieksme uz pirmo un vienīgo mīlestību. Šāda dzīve, kas pilnībā vērsta uz evaņģēliju, kļūst par īpašu uzticības liecību pasaulē, kas arvien vairāk zaudē spēju iesakņoties, atrast stingru atbalstu un saglabāt uzticību izvēlētajam ceļam.
2: Uzrunas noslēgumā pāvests Leons 14. Atgriezās pie iepriekš skartās tēmas, vai sieviešu kontemplatīvie klosteri spēja atbildēt uz jautājumiem par jēgu, ko pasauli uzdot mūsdienu cilvēkam. Kā atbildi pāvests minēja četrus līdzekļus – spēju klausīties un uzklausīt koinonija vienotību nodomos, kas ļauj neaizvērties sevī, diakonija kalpošanu un kopīgu darbu, martirija evangēlija liecību. Pāvests pateicās kapucīnu Klarišu ordeņa māsām par viņu kalpošanu un lūdzot vissvētākās jaunos Marijas, svētā Franciska un svētās Klāras no Asīzes, kā arī svētās Marijas Lorencas Longo aizbildniecību, sniedza viņām savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Baznīcas centrālā statistikas pārvalde ir publicējusi pontifikālo gada grāmatu 2026 un statistikas datus par katoļu baznīcas stāvokli pasaulē laika posmā no 2023. Līdz 2024. Gadam ieskaitot. Daži dati, kas attiecas uz organizatoriskām izmaiņām, ir arī par 2025. Gadu. Pagājušajā gadā sešas bīskapijas tika paaugstinātas par metropolijām un tika izveidotas astoņas jaunas diecēzes.
0: Katoļu ticīgo skaits pasaulē ir stabils un sastāda aptuveni 17,8% no pasaules iedzīvotāju skaita. 2024. gadā katoļu skaits sastādīja 1,422 miljonus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija par 1,14% vairāk. Šis pieaugums būtībā korelē ar pasaules iedzīvotāju skaita vispārējo pieaugumu.
2: Tomēr reģionālās tendences atšķiras. Āfrikā ticīgo skaits palielinājās no 281 miljona līdz vairāk nekā 288 miljoniem. Pieaugums ir par 2,7%. Tādējādi Āfrika tagad sastāda 20,3% no kopējā katoļu ticīgo skaita pasaulē. Kas attiecas uz Eiropu, šis kontinents ar pieaugumu 0,8% apmērā joprojām ir vismazāk dinamiskais kontinents. Eiropas katoļu īpatsvars uz pasaules kopējā fona samazinājās no 20,4% līdz 20,1%. Amerika nostiprina savas pozīcijas. Šeit dzīvo 47,7% no visiem pasaules katoļiem. Okeānijā reģistrēts 2,1% pieaugums, savukārt katoļu īpatsvars Āzijā paliek nemainīgs 11%.
0: Attiecībā uz katra kontinenta kopējo iedzīvotāju skaitu Amerikā dzīvo 64% katoļu ticīgo, Eiropā 39,7%, Okeānijā 25,9%, Āfrikā 19,9% un Āzijā 3,3%.
2: Pastorālajā darbā iesaistīto cilvēku kopējais skaits 2024. Gada beigās bija gandrīz 4,5 miljoni. Runa ir par bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, diakoniem, misionāriem, laijiem un katehētiem. Tas atbilst 0,7% pieaugumam.
0: Zīmīga ir apostoliskā darba struktūra. Eiropā un Okeānijā garīdznieku īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā Āfrikā un Amerikā, kur kalpojumu vairāk veic kristīgie laji.
2: 2024. Gadā pasaulē bija 465 ordinētie kalpotāji. Bīskapu skaits pieauga par 1,75%, tas ir līdz 5,5 tūkstošiem. Lielākais pieaugums tika novērots Āzijā par 3,3% vairāk un Āfrikā par 2,6% vairāk. Kopējais priesteru skaits pieauga par 425, sasniedzot 407 tūkstošus. Kamēr Āfrikā un Āzijā tika reģistrēts pieaugums, priesteru skaits Eiropā samazinājās no 155 tūkstošiem 2023. Gadā līdz 152 tūkstošiem 2024. Gadā. Kas attiecas uz pastāvīgajiem diakoniem, tad viņu skaits pasaulē palielinājās par 1,3%, sasniedzot 52 tūkstošus.
0: Ievērojami atšķiras pastrālā slodze, ko mēra pēc katoļu skaita uz vienu priesteri. Kamēr Eiropā viens priesteris ir atbildīgs par aptuveni 1800 ticīgajiem, Āfrikā šis skaits pārsniec 5 tūkstošus, bet Dienvidamerikā 7600.
2: Par 0,5% ir samazinājies klostermāsu skaits. Kopējais skaits ir gandrīz 590 tūkstoši. Tas manāms īpaši Eiropā par 3,5% mazāk un Amerikā par 3,2% mazāk, kamēr Āfrika ziņoja par 2,6% pieaugumu.
0: Laju misionāru skaits ir palielinājies par 4,2%. Šī kategorija ar 86,8% joprojām ir koncentrēta gandrīz vienīgi Amerikas kontinentā. Katehētu skaits pasaulē ir 2,9 miljoni, un arī šeit Amerikas kontinents ar 55% veido vairākumu.
2: Visā pasaulē ir vērojama semināristu skaita lejupslīde. No 106 tūkstošiem audzēkņu 2023. gadā tas saruka līdz 103 tūkstošiem semināristu 2024. gadā. Vienīgais kontinents, kur vērojams pieaugums, ir Āfrika. Turpretī Āzijā un Eiropā skaita samazināšanās ir visizteiktākā.
0: 2024. gadā pasaulē reģistrētas 13,065,918 kristības. 40,7% kristību notika Amerikā, bet 31,7% Āfrikā. Pirmās svētās komunijas saņēmēju skaits pieauga par 1,1%. Arī iestiprināto skaits palielinājās par 1,7%. Attiecībā uz laulībām kopumā tika noslēgtas 1,818,998 katoļu laulības. Arī šajā ziņā pirmajā vietā ir Amerika, kam seko Āzija un Āfrika.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēka darbība pasaulē. Pāvesta vadītās audiences norise un katehēze par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Kāda ir katoļu baznīcas Francijā statistika? Leona 14. Vizītes Francijā, logo un moto. 23. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Apustoliskās pils bibliotēkā pāvests Leons 14. Tikās ar Mihailu Krečmeru, Saksijas federālās zemes premjerministru un viņa vadīto delegāciju. Pēc tam Romas bīskaps devās uz Svētā Pētra laukumu, lai vadītu vispārējo audienci. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies aptuveni 22 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
2: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II.
3: Turpinot pārdomas par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, mēs esam nonākuši pie pirmās daļas trešās nodaļas, kurai ir pievilcīgs virsraksts – cilvēka darbība pasaulē. Pamatjautājums ir šāds – kāda ir cilvēka darbības vērtība pasaulē un līdz ar to arī tehniskā, sociālā un zinātniskā progresa vērtība? Vērts atcerēties, ka nepilnus 4 gadus pēc koncila noslēguma 1969. Gada naktī no 20. uz 21. Jūliju cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz mēnesis.
1: Radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēks ir progresa subjekts. Ar brīvību un saprātu viņš paplašina savas zināšanas, tādējādi veicinot visas sabiedrības attīstību. Mēs to labi redzam, raugoties uz dzīves apstākļu uzlabošanos gadu ritējumā. Patiešām, kā teikts dokumentā, daudzus labumus, kurus kādreiz cilvēks gaidīja no augstākiem spēkiem, šodien viņš gūst ar savu iniciatīvu un saviem spēkiem.
2: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce.
3: Daži domātāji runāja par tehniski zinātnisko progresu, kā par kaut ko tādu, kas vājina attiecības ar Dievu, padarot tās virspusējas, vai pat naidīgu kristīgajai ticībai, un šāds skatījums izraisīja mūsdienu cilvēka uzskatus par pasauli, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadsimtiem. Šāda aizspriedumaina nostāja visvairāk nostiprinājās tajā rietumu kultūras daļā, kas bija zaudējusi saikni ar kristīgu atklāsmi. Postkristīgajā humānismā cilvēks un Dievs kļūdaini tiek attēloti kā sāncenši. Lai apliecinātu savas zināšanas brīvību un progresu, cilvēkam būtu jāatbrīvojas no Dieva. Tomēr, noraidot attiecības ar Dievu, tiek zaudēta arī iespēja apliecināt cilvēka personības transcendento vērtību. Tā ir ateistiskā humānisma drāma, ko precīzi ir aprakstījis ievērojamais Vatikāna otrā koncila teologs Anrī de Lubaks.
1: Koncils vēlas sniegt skaidru atbildi. Ticīgajiem, apstiprina Gaudium et Spes, nav šaubu par to, ka cilvēku individuālie un kolektīvie centieni, milzīgās pūles, kuras viņi gadsimtu gaitā ir ieguldījuši, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus, atbilst Dieva nodomam. Vēl vairāk, apgalvo konstitūcija. Tāpēc kristieši neuzskata, ka darbi, kurus cilvēki paveic, liekot lietā savas dotības un spēkus, būtu pretrunā Dieva varenībai vai kā saprātīgās radības tādējādi konkurētu ar Dievu. Tieši otrādi. Viņi ir pārliecināti, ka cilvēces sasniegumi ir Dieva diženuma zīme un viņa neizdibināmā nodoma auglis. Būtībā Dievs ir ielicis vīrieša un sievietes rokās radību, kas vēl atrodas statuvie stāvoklī, proti ceļā, attīstības procesā, lai viņi ar savu gudrību un apdomīgo rīcību vestu to līdz pilnībai.
2: Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa
3: Šeit ir svarīga atsauce uz iemiesošanās noslēpumu. Cilvēce un līdz ar to arī darbs, progress un radīto lietu autonomija netiek absorbēta vai iznīcināta saskarsmē ar Dievu, bet gan uzņemta savā pilnībā, turpinot Kristu būt brīvai un darbīgai. Jo tieši viņā tā atrod pilnīgu patiesību un brīvību. Turklāt Eukaristijas svinēšanā cilvēka darba auglis, ko simbolizē maize un vīns, katru dienu tiek nolikts uz altāra, lai tiktu pārvērsts Kristus miesā un asinīs.
1: No šāda skatu punkta izriet svarīga patiesība. Lai satiktu Dievu, cilvēkam nav jāatsakās no zemes lietām, bet viņš var pilnībā dzīvot saskaņā ar savu aicinājumu, labi veicot ikdienas darbus un tos svētdarot. Kristieši, tāpat kā visi citi, ir iesaistīti cilvēku pilsētas veidošanā, tiecoties uz visu lietu galīgo mērķi un tikšanos ar Dievu, kā arī atgādinot par šo galīgo mērķi tiem, ar kuriem viņi kopīgi izdzīvo progresa, zinātnes un dzīves notikumus.
2: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il concilio afferma.
3: Protams, laicīgais progress ir rūpīgi šķirams no Kristus valstības pieaugšanas. Tomēr koncils uzsver, ka šim progresam ir liela nozīme arī attiecībā uz Dieva valstību, cik tālu tas var palīdzēt labāk organizēt cilvēku sabiedrību. Visus lieliskos dabas un mūsu pūļu augļus pēc tam, kad būsim tos izplatījuši virs zemes kunga garā un saskaņā ar viņa baušļiem, mēs atkal tos atradīsim, bet jau attīrītus no visiem sārņiem, apgaismotus un pārveidotus.
1: Visbeidzot, atcerēsimies, ka, lai veidotu autentisku progresu, tas ir visa cilvēka un visu cilvēku progresu. Tad tehniskajam un zinātniskajam progresam ir jābūt mīlestības iedvesmotam un virzītam. Tikai tā to varēs izmantot cilvēka cieņas aizsardzībai un visu cilvēku, īpaši vistrūcīgāko, dzīves apstākļu uzlabošanai.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere.
3: Dārgie brāļi un māsas, Vatikāna otrais koncils aicina mūs dalīties zināšanu un prasmju maizē, lai ik viens cilvēks un ik viena tauta varētu attīstīt savu potenciālu un lai mēs ar Dieva palīdzību kopīgi veidotu labāku nākotni. Katehēzes noslēgumā teica Leon 14.
1: Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svācinieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Šodien baznīca atzīmē svētā Pija no Pietreļčinas liturģiskās piemiņas dienu, lai viņa ticības un mīlestības liecība katram no jums kļūtu par aicinājumu vienmēr paļauties uz Dieva labestību un žālsirdību, teica pāvests. Viņš apsveica pontifikālās Santa Croce universitātes rīkotā kanonisko tiesību kursa dalībniekus, Modenas militārās akadēmijas audzēkņus, finanšu policijas pārstāvjus no Predazzo, Gaetas, Orvieto un Bari. Svētais tēvs apsveica arī Rimini diecēzes svētceniekus, kuri ieradās kopā ar bīskapu Nikolo Anzelmi. Pāvests atsauca atmiņā savu nesen veikto vizīti Rimini un San Marino, pateicās par izrādīto sirsnību un viesmīlību un aicināja stiprināt ticību un cerību, lai spētu visiem liecināt par dabesu tēva mīlestību. Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Baznīcas statistikas gada grāmata apkopotie rezultāti liecina, ka laika posmā no 1980. Līdz 2024. Gadam skaitļi, kas attiecas uz katoļu baznīcas dzīvi Francijā, ir būtiski sarukuši.
1: Katoļu ticīgie sastāda diezgan ievērojamu daļu no 66,3 miljonu lielā iedzīvotāju skaita. Ja 1984. gadā 84 cilvēki no 100 norādīja, ka ir katoļi, tad 2024. Gadā tie bija vairs tikai 74 cilvēki. Tomēr citas aptaujas rāda, ka daudzu iedzīvotāju saikne ar baznīcas dzīvi un ticības praksi ir minimāla un virspusēja. Piemēram, diezgan liela daļa katoļu baznīcā kristīto norādīja, ka paši savus bērnus kristīt neplāno. Šī lejupējošā kristības sakramenta statistiskā līkne ir diezgan labi redzama.
3: Ja 1980. Gadā tika nokristīti vairāk nekā 513 tūkstoši bērnu, tad 2024. Gadā kristības sakramentu saņēma 186 tūkstoši. Tas gan ir nedaudz vairāk nekā 2020. Gadā, kad tika nokristīti 173 300 bērni. Tādas pašas tendences vērojamas arī attiecībā uz citu sakramentu saņemšanu. Ja 1990. Gadā pirmajai svātajai komūnijai gatavojās 230 629 bērni, tad 2024. Gadā tikai 73 143 bērni.
1: 1980. Gadā katoļu baznīcā salaulājās 217 479 pāri, 2024. Gadā 40 678 pāri, kas ir 5 reizes mazāk.
3: Ja 1980. Gadā katoļu baznīcā Francijā kalpoja 31 481 diecēzes priesteris un 7395 reliģiskajiem ordeņiem piederīgie priesteri kopā vairāk nekā 38 tūkstoši, tad pēc 4 desmitgadēm šis skaitlis ir samazinājies vairāk nekā 3 reizes līdz 12 590 priesteriem. Ņemot vērā šīs izmaiņas, draudzes tika apvienotas un paplašinātas. 1980. Gadā to skaits bija 38 391 draudze, bet 2024. Gadā 10 925 draudzes. Diecēžu skaits tajā pašā periodā pieauga par vienu, no 98 līdz 99.
1: Semināristu skaits arī ir samazinājies, lai gan ne tik būtiski. Ja 1980. Gadā garīgajos semināros mācījās 1278 jaunieši, tad 2024. Gadā priesterībai gatavojās 1075 audzēkņi.
3: Klostermāsu skaita izmaiņas šajā laika periodā ir šādas: no vairāk nekā 87 tūkstošiem līdz 17,5 tūkstošiem. Klosterbrāļu skaits samazinājās no 5 000 līdz 2 000. Kā zināms, daudzas klostermāsas un klosterbrāļi strādāja sociālās palīdzības centros, kas paredzēti veciem cilvēkiem, slimniekiem un bāreņiem. Samazinoties viņu skaitam, daļu darba pārņēma laji, taču daudzus šādus centrus nācās slēgt. Ja 1980. Gadā darbojās gandrīz 2000 sociālās palīdzības centru, tad pēc 4 desmitgadēm 2024. Gadā to skaits samazinājās līdz 1119.
1: Ievērojami pieaudzis pastāvīgo diakonu skaits, kuri, kā zināms, drīkst būt precējušies. 1980. Gadā Francijā to bija 108, bet 2024. Gadā 3147. Tāpat pieaudzis to audzēkņu skaits, kuri apmeklē katoļu skolas.
3: Kā zināms, pēdējā laikā Francijā vērojama cita tendence. arvien vairāk pieaugušo un jauniešu uzsāk katehumenāta ceļu, bet pēc tā pabeigšanas saņem kristības sakramentu. Tas notiek parasti lieldienās. 2026. gada lieldienās Francijas baznīcās nokristījās 13,234 pieaugušie, 4/5 no tiem bija jaunāki par 40 gadiem, kā arī 8,152 pusaudži, kuri šādu lēmumu pieņēma patstāvīgi. Kopējais 2026. gadā nokristīto pieaugušo un jauniešu skaits ir 21,380. Tas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz katehumenu skaitu pirms 10 gadiem.
1: Baznīca Francijā pievērš lielu uzmanību šai tendencei un daudz diskutē par to, kā sniegt katehumēniem pienācīgu formāciju un kā viņus uzņemt draudzēs. Viņiem uzmanību pievērsīs arī pāvests Leons 14. Sava ceļojuma laikā uz Franciju. 26. Septembrī ir paredzēta viņa tikšanās ar Parīzes sinodālās provinces padomes locekļiem, neofītiem, tas ir nesen kristītajiem, un jaunajiem katehumēniem. Tikšanās notiks Parīzes katoļu institūtā. Tāpat var atgādināt, ka dažus no viņiem pāvestam jau bija iespēja satikt Vatikānā 2025. gada 29. jūlijā, kad audiencē ieradās Francijas neofīti un katehumēni.
3: Toreiz svātais tēvs teica, mēs nepiedzimstam par kristiešiem, bet par tādiem kļūstam, kad mums pieskaras Dieva žēlastība. Tomēr pēc viņa teiktā šim Dieva pieskārienam jāizpaužas caur pārdomātām izvēlēm un personīgu ceļu. Bez šiem nosacījumiem mēs tikai nesīsim kristieša etiķeti, būsim kristieši tikai ērtību vai ieraduma dēļ.
1: Par autentiskiem kristiešiem mēs kļūstam tad, kad ikdienas dzīvē ļaujam Jēzus vārdam un liecībai mūs personīgi aizskart. Kad piedzīvosiet pārbaudījumus vientulības un garīgā izsīkuma brīžus, nesapratni un nogurumu, lai jūsu sirdis nostiprinās tajā, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība, miera, prieka un mīlestības avots, vēlēja pāvests Leons 14.

mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēka darbība pasaulē, pāvesta vadītās audiences norise un katehēze par pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes. Kāda ir katoļu baznīcas Francijā statistika? Leona 14. Vizītes Francijā, logo un moto. 23. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Apustoliskās pils bibliotēkā pāvests Leons 14. Tikās ar Mihailu Krečmeru, Saksijas federālās zemes premjerministru un viņa vadīto delegāciju. Pēc tam Romas bīskaps devās uz Svētā Pētra laukumu, lai vadītu vispārējo audienci. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies aptuveni 22 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
2: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II.
3: Turpinot pārdomas par Vatikāna otrā koncila pastorālo konstitūciju Gaudium et Spes, mēs esam nonākuši pie pirmās daļas trešās nodaļas, kurai ir pievilcīgs virsraksts – cilvēka darbība pasaulē. Pamatjautājums ir šāds – kāda ir cilvēka darbības vērtība pasaulē un līdz ar to arī tehniskā, sociālā un zinātniskā progresa vērtība? Vērts atcerēties, ka nepilnus 4 gadus pēc koncila noslēguma 1969. Gada naktī no 20. uz 21. Jūliju cilvēks pirmo reizi spēra kāju uz mēnesis.
1: Radīts pēc Dieva attēla un līdzības, cilvēks ir progresa subjekts. Ar brīvību un saprātu viņš paplašina savas zināšanas, tādējādi veicinot visas sabiedrības attīstību. Mēs to labi redzam, raugoties uz dzīves apstākļu uzlabošanos gadu ritējumā. Patiešām, kā teikts dokumentā, daudzus labumus, kurus kādreiz cilvēks gaidīja no augstākiem spēkiem, šodien viņš gūst ar savu iniciatīvu un saviem spēkiem.
2: Alcuni pensatori hanno presentato il progresso tecnico-scientifico come qualcosa che indebolisce.
3: Daži domātāji runāja par tehniski zinātnisko progresu, kā par kaut ko tādu, kas vājina attiecības ar Dievu, padarot tās virspusējas, vai pat naidīgu kristīgajai ticībai, un šāds skatījums izraisīja mūsdienu cilvēka uzskatus par pasauli, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadsimtiem. Šāda aizspriedumaina nostāja visvairāk nostiprinājās tajā rietumu kultūras daļā, kas bija zaudējusi saikni ar kristīgu atklāsmi. Postkristīgajā humānismā cilvēks un Dievs kļūdaini tiek attēloti kā sāncenši. Lai apliecinātu savas zināšanas brīvību un progresu, cilvēkam būtu jāatbrīvojas no Dieva. Tomēr, noraidot attiecības ar Dievu, tiek zaudēta arī iespēja apliecināt cilvēka personības transcendento vērtību. Tā ir ateistiskā humānisma drāma, ko precīzi ir aprakstījis ievērojamais Vatikāna otrā koncila teologs Anrī de Lubaks.
1: Koncils vēlas sniegt skaidru atbildi. Ticīgajiem, apstiprina Gaudium et Spes, nav šaubu par to, ka cilvēku individuālie un kolektīvie centieni, milzīgās pūles, kuras viņi gadsimtu gaitā ir ieguldījuši, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus, atbilst Dieva nodomam. Vēl vairāk, apgalvo konstitūcija. Tāpēc kristieši neuzskata, ka darbi, kurus cilvēki paveic, liekot lietā savas dotības un spēkus, būtu pretrunā Dieva varenībai vai kā saprātīgās radības tādējādi konkurētu ar Dievu. Tieši otrādi. Viņi ir pārliecināti, ka cilvēces sasniegumi ir Dieva diženuma zīme un viņa neizdibināmā nodoma auglis. Būtībā Dievs ir ielicis vīrieša un sievietes rokās radību, kas vēl atrodas statuvie stāvoklī, proti ceļā, attīstības procesā, lai viņi ar savu gudrību un apdomīgo rīcību vestu to līdz pilnībai.
2: Vi è qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione. L'umanità e con essa
3: Šeit ir svarīga atsauce uz iemiesošanās noslēpumu. Cilvēce un līdz ar to arī darbs, progress un radīto lietu autonomija netiek absorbēta vai iznīcināta saskarsmē ar Dievu, bet gan uzņemta savā pilnībā, turpinot Kristu būt brīvai un darbībai.

0: Tieši tāpat kā visi citi ir iesaistīti cilvēku pilsētas veidošanā, tiecoties uz visu lietu galīgo mērķi un tikšanos ar Dievu, kā arī atgādinot par šo galīgo mērķi tiem, ar kuriem viņi kopīgi izdzīvo progresa, zinātnes un dzīves notikumus.
1: Certamente il progresso terreno va ben distinto dallo sviluppo del regno di Cristo. Tuttavia, il concilio afferma.
2: Protams, laicīgais progress ir rūpīgi šķirams no Kristus valstības pieaugšanas. Tomēr koncils uzsver, ka šim progresam ir liela nozīme arī attiecībā uz Dieva valstību, cik tālu tas var palīdzēt labāk organizēt cilvēku sabiedrību. Visus lieliskos dabas un mūsu pūļu augļus pēc tam, kad būsim tos izplatījuši virs zemes kunga garā un saskaņā ar viņa baušļiem, mēs atkal tos atradīsim, bet jau attīrītus no visiem sārņiem, apgaismotus un pārveidotus.
0: Visbeidzot, atcerēsimies, ka, lai veidotu autentisku progresu, tas ir visa cilvēka un visu cilvēku progresu, tad tehniskajam un zinātniskajam progresam ir jābūt mīlestības iedvesmotam un virzītam. Tikai tā to varēs izmantot cilvēka cieņas aizsardzībai un visu cilvēku, īpaši vistrūcīgāko, dzīves apstākļu uzlabošanai.
1: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere.
2: Dārgie brāļi un māsas, Vatikāna otrais koncils aicina mūs dalīties zināšanu un prasmju maizē, lai ik viens cilvēks un ik viena tauta varētu attīstīt savu potenciālu un lai mēs ar Dieva palīdzību kopīgi veidotu labāku nākotni, katehēzes noslēgumā teica Leons 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svācernieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Šodien baznīca atzīmēja svētā Pija no Pietreļčinas liturģiskās piemiņas dienu, lai viņa ticības un mīlestības liecība katram no jums kļūtu par aicinājumu vienmēr paļauties uz Dieva labestību un žālsirdību, teica pāvests. Viņš apsveica pontifikālās Santa Croce universitātes rīkotā kanonisko tiesību kursa dalībniekus, Modenas militārās akadēmijas audzēkņus, finanšu policijas pārstāvjus no Predazzo, Gaetas, Orvieto un Bari. Svētais tēvs apsveica arī Rimini diecēzes svēciniekus, kuri ieradās kopā ar bīskapu Nicolo Anzelmi. Pāvests atsauca atmiņā savu nesen veikto vizīti Rimini un San Marino, pateicās par izrādīto sirsnību un viesmīlību un aicināja stiprināt ticību un cerību, lai spētu visiem liecināt par dabesu tēva mīlestību. Tu klausies Vatikāna Radio.
2: Baznīcas statistikas gada grāmata apkopotie rezultāti liecina, ka laika posmā no 1980. Līdz 2024. Gadam skaitļi, kas attiecas uz katoļu baznīcas dzīvi Francijā, ir būtiski sarukuši.
0: Katoļu ticīgie sastāda diezgan ievērojamu daļu no 66,3 miljonu lielā iedzīvotāju skaita. Ja 1984. Gadā 84 cilvēki no 100 norādīja, ka ir katoļi, tad 2024. Gadā tie bija vairs tikai 74 cilvēki. Tomēr citas aptaujas rāda, ka daudzu iedzīvotāju saikne ar baznīcas dzīvi un ticības praksi ir minimāla un virspusēja. Piemēram, diezgan liela daļa katoļu baznīcā kristīto norādīja, ka paši savus bērnus kristīt neplāno. Šī lejupējošā kristības sakramenta statistiskā līkne ir diezgan labi redzama.
2: Ja 1980. Gadā tika nokristīti vairāk nekā 513 tūkstoši bērnu, tad 2024. Gadā kristības sakramentu saņēma 186 tūkstoši. Tas gan ir nedaudz vairāk ne

0: kā 2020. gadā, kad tika nokristīti 173,300 bērni. Tādas pašas tendences vērojamas arī attiecībā uz citu sakramentu saņemšanu. Ja 1990. Gadā pirmajai svātajai komūnijai gatavojās 230,629 bērni, tad 2024. Gadā tikai 73,143 bērni.
1: 1980. Gadā Katoļu baznīcā salaulājās 217,479 pāri, 2024. Gadā 40,678 pāri, kas ir 5 reizes mazāk.
0: Ja 1980. Gadā Katoļu baznīcā Francijā kalpoja 31,481 diecēzes priesteris un 7,395 reliģiskajiem ordeņiem piederīgie priesteri kopā vairāk nekā 38,000, tad pēc 4 desmitgadēm šis skaitlis ir samazinājies vairāk nekā 3 reizes līdz 12,590 priesteriem. Ņemot vērā šīs izmaiņas, draudzes tika apvienotas un paplašinātas. 1980. Gadā to skaits bija 38,391 draudze, bet 2024. Gadā 10,925 draudzes. Diecēžu skaits tajā pašā periodā pieauga par 1 no 98 līdz 99.
1: Semināristu skaits arī ir samazinājies, lai gan netik būtiski. Ja 1980. Gadā garīgajos semināros mācījās 1278 jaunieši, tad 2024. Gadā priesterībai gatavojās 1075 audzēkņi.
0: Klostermāsu skaita izmaiņas šajā laika periodā ir šādas – no vairāk nekā 87,000 līdz 17,500. Klosterbrāļu skaits samazinājās no 5,000 līdz 2,000. Kā zināms, daudzas klostermāsas un klosterbrāļi strādāja sociālās palīdzības centros, kas paredzēti veciem cilvēkiem, slimniekiem un bāreņiem. Samazinoties viņu skaitam, daļu darba pārņēma laji, taču daudzus šādus centrus nācās slēgt. Ja 1980. Gadā darbojās gandrīz 2000 sociālās palīdzības centru, tad pēc 4 desmitgadēm 2024. Gadā to skaits samazinājās līdz 1119.
1: Ievērojami pieaudzis pastāvīgo diakonu skaits, kuri, kā zināms, drīkst būt precējušies. 1980. Gadā Francijā to bija 108, bet 2024. Gadā 3,147. Tāpat pieaudzis to audzēkņu skaits, kuri apmeklē katoļu skolas.
0: Kā zināms, pēdējā laikā Francijā vērojama cita tendence. Arvien vairāk pieaugušo un jauniešu uzsāk katehumenāta ceļu, bet pēc tā pabeigšanas saņem kristības sakramentu. Tas notiek parasti lieldienās. 2026. Gada lieldienās Francijas baznīcās nokristījās 13,234 pieaugušie, 4/5 no tiem bija jaunāki par 40 gadiem, kā arī 8,152 pusaudži, kuri šādu lēmumu pieņēma patstāvīgi. Kopējais 2026. Gadā nokristīto pieaugušo un jauniešu skaits ir 21,380. Tas vairāk nekā 3 reizes pārsniec katehumenu skaitu pirms 10 gadiem.
1: Baznīca Francijā pievērš lielu uzmanību šai tendencei un daudz diskutē par to, kā sniegt katehumēniem pienācīgu formāciju un kā viņus uzņemt draudzēs. Viņiem uzmanību pievērsīs arī pāvests Leons 14. Savā ceļojuma laikā uz Franciju. 26. septembrī ir paredzēta viņa tikšanās ar Parīzes sinodālās provinces padomes locekļiem, neofītiem, tas ir nesen kristītajiem, un jaunajiem katehumēniem. Tikšanās notiks Parīzes katoļu institūtā. Tāpat var atgādināt, ka dažus no viņiem pāvestam jau bija iespēja satikt Vatikānā 2025. gada 29. jūlijā, kad audiencē ieradās Francijas neofīti un katehumēni.
0: Toreiz svētais tēvs teica, mēs nepiedzimstam par kristiešiem, bet par tādiem kļūstam, kad mums pieskaras Dieva žēlastība. Tomēr pēc viņa teiktā šim Dieva pieskārienam jāizpaužas caur pārdomātām izvēlēm un personīgu ceļu. Bez šiem nosacījumiem mēs tikai nesīsim kristieša etiķeti, būsim kristieši tikai ērtību vai ieraduma dēļ.
1: Par autentiskiem kristiešiem mēs kļūstam tad, kad ikdienas dzīvē ļaujam Jēzus vārdam un liecībai mūs personīgi aizskart. Kad piedzīvosiet pārbaudījumus vientulības un garīgā izsīkuma brīžus, nesapratni un nogurumu, lai jūsu sirdis nostiprinās tajā, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība, miera, prieka un mīlestības avots, vēlēja pāvests Leons 14.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!